0: Kela, kwan kai bebsi, kena da shojin dui jesu.
1: Ke min do, kanda ni xie jie la, nga rang ki gen mar da.
0: Kari na?
1: Gobyan kwan la piesu na, kanda kwan ke nye le gong shuyak nye shu ka la, se yu gyune ma gyune, nga ne meng gane, tuen tak chui, lam san tungui.
0: Lucy, kena nga suna dinje dugui.
1: Shang ke su su kye jime ima samsi. Tango